0: To Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg
3: utdanner
4: meg til!
3: Ikke jeg eller... Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.

0: hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Denne lyden, bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
3: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp. Hos Jernia.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
2: det. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
2: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
4: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Steinsprut? Rispilglass.
5: 0909. Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God onsdag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller god morgen til en av dere.
1: Oi,
3: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen I dag, visste dere det?
1: Nei.
2: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte Nei. Onsdagen på.
3: For I hver dag så leker vi jo høna og legge, det jo derfor jeg jo og prater på lufta her nå.
2: Ja.
3: Og I mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
1: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg ganske sikker på at det meg selv.
3: Du tror det?
1: Ja.
3: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
3: TV Norge, eller broren til Ellen?
1: altså, jeg vet når broren min født.
2: Hvor mange? Du har bare en bror?
1: Ja, jeg har bare en bror.
2: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel han?
1: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
3: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, fordi det verdens sykkeldag I dag, og han jo syklist.
1: Han syklist da.
2: Alexander Kristoff, som broren til Ellen.
1: Ja.
2: Og,
1: han, TV Norge, Kjetil?
2: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han sånn 7-38 eller noe sånt kanskje
1: ja.
2: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram som vi sa det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde
3: TV Norge og de tausende guttene
2: og alle damene uten stemme nei, men hvem av de kan ha kommet først da? Her det ganske close race jeg går for TV Norge
1: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987?
2: Ja, det var rundt I lende der jeg tipper TV Norge kom først.
1: Jeg går brorsan ned. Alexander Kristoff.
3: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
1: Hey.
3: Du har helt rett, Ellen. Broren din født I 1987. Det stemmer.
1: Wow, tenk at du vet når broren din sa bursdag.
3: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter, da. Tror du broren din sykler til jobb I dag, eller?
1: Nei, men hvor skal han sykle nå?
2: Tror du broren din har noe jobb I dag?
1: ja, tror du broren din har jobb? Jeg er usikker på om han har jobb, men vi har ikke diskutert det.
4: Last night out of the blue Drifting off to the evening news She said, honey, what would you do If you'd have never met me I just laughed, said, I don't know I could take a couple guesses, though And then tried to dig real deep Said, darling, honestly I do a lot more offshore fishing Probably eat more drive-through chicken

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi et par dager ut I juni måned, og I hele mai, som hver eneste måned hele året, så har du en konkurranse her om morgenen, produsent Niklas von Schindlo.
3: Det helt riktig. Høna eller egget heter den. Det ganske enkelt. Man skal gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. Og dessverre, Ellen, så det du som har vært dårligst I mai.
4: Ja. Ja,
3: Men jeg synes jo du skal få sjansen til å bevise at du kjapp og våker du også.
4: Okay.
3: Så her kommer det noen spørsmål som du kanskje burde eller ikke burde klare å svare på. Du klar?
4: Jeg klar.
3: Ok, skal vi se. Du har 6 sekunder på deg til å forklare dette uttrykket. Du klar?
4: Å
3: gå over bekken etter vann.
4: Jeg vet ikke, jeg hente noe I bekken. Jeg vet ikke.
3: Hva betyr uttrykket?
4: Nei. Det et uttrykk?
3: Å gjøre noe unødvendig komplisert betyr det.
4: Oh, ja, ok. Jeg har aldri tenkt på at det et uttrykk.
2: Nei. Denne quizen da en straff, men også en mulighet til å rette opp til litt skjeve inntrykket folk kan ha deg, Ellen.
4: Som da at jeg ikke vet hva som kom først.
3: Ja. Eller bare på at du våken og kjapp I huet. Ja. Ja. Og det du jo, Ellen. Prøv neste oppgave. Hva eller hvem du parodierer her, Ellen?
4: Her kommer jeg. La, Frank Løke Det hørte du som min Frank Løke parodi
3: ikke så langt unna, riktig svar menn Vet du hva din parodi på menn? Fordi Kjetil har fortalt at fuglene I byen redde for et kjønn Og du mente det var menn, de hører sånn ut, og de skumle
2: Det ikke rart fuglene redde da, hvis det sånn vi høres ut
4: Det viser at de var jo redde for kvinner
3: Ja, de var mer redde for kvinner faktisk Men det veldig gøy når folk sier feil ting Hva prøvde du å si her, Ellen?
4: Dan Børge Akebrød Dan Børge Akerød
3: Helt riktig, bra
4: Den bra, den der god
2: Bakebrød en av de kanskje den beste
4: Dan Bakebrød
3: Men Ellen, du liker ikke å bli kalt voksen, hør på dette
2: Du blir jo en voksen dame dette
4: Ikke
2: kall
4: meg
2: sånn,
4: voksen dame
2: nei, Ja, men dette jo sånn som jeg tenker at
4: Ja, men voksen dame høres ut som
3: Hvor gammel en voksen dame?
4: Jeg synes jeg 60 år!
3: Nei, 80 år!

0: 80 år er en voksen dame, synes du.
1: Fornærmet du alle på 60 også.
0: Siste oppgave. Da du manglet en fortan tidligere år, så ble du avhengig av en ting. Hva var du ble avhengig av, Ellen?
2: Nei, det vet jeg ikke. Tyggetykkes, kanskje?
0: Nei.
2: Nei? Jeg har blitt veldig avhengig av å trekke leppa inn i hullet.
3: Ja!
2: Det var verdens beste følelse. Altså, bare folk utenfor tann vet dette. Men det å ta seg selv på tannkjøttet, der hvor du egentlig skal ha en tann, er en ekstremt digg følelse. Og det å trekke leppa gjennom, wow! Det er som når du blir pjusket på skolen. Bare, men det er sånn det føles.
0: Jeg synes fortsatt det høres like grovt ut som når man bare tar ut av sammenheng, når du forklarer det. Men her er altså greia. Du har svart riktig på bare ett spørsmål, Ellen, ja. Så jeg vil si at dette er en liten straff du skal få nå. Ja. Et frampek fra deg selv på hvordan sommeren kommer til å bli.
2: Fy søren, jeg er så lei nå av at det er varmt. Jeg vil ha kaldere vær.
0: Jeg vil lede seg til høsten, Ellen. Nei, nei, nei.

0: Nyheter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: USA har nå fått en ny etterretningssjef. Og det...
3: Ja. Nå vet jeg faktisk hvor du skal. Jeg så denne overskriften i går og var sånn, hva?
2: Det er noe vi vanligvis ikke ville brukt tid på å snakke om, hvis det ikke hadde vært for at han har et veldig morsomt navn, denne nye etterretningssjefen.
3: Ja, det er funnet.
2: Han heter Bill Pulte.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Bill Pulte er ny etterretningssjef i USA. Han har ingen bakgrunn fra sikkerhet eller forsvar fra tidligere.
3: Nei.
2: Og jeg ser jo at her kan det komme mange morsomme overskrifter etter hvert.
3: Naturligvis.
2: Siden han ikke har noe erfaring med dette, så må han jo prøve seg fram litt. Jeg ser for meg for eksempel overskriften Pulte på tynn is.
3: Mm. Det er selv meg ikke dumt. Det er ikke dumt det.
2: Han er også en fyr som er kjent for å ta snarveier, både i privatliv og i politikken. Pulte over streken.
3: Er det en overskrift? Ja, pulte over streken, går det nå?
2: Og så kommer han jo selvfølgelig til å havne i trøbbel. Det gjør jo alle disse nærmeste medarbeiderne til Donald Trump. Så hva med overskriften Pulte i hardt vær?
3: Jeg tror vi alle skal være glad, Kjetil, for at ikke du jobber på fronten til VG, eller NRK, eller Dagbladet, fordi

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg altså skikkelig stresset på grunn av et byggeprosjekt som jeg har satt i gang hjemme.
1: Og det som overrasker meg at jeg tenker et byggeprosjekt som du setter i gang hjemme, du har ikke noe dårlig tid. Det det som hvordan stresser du deg over noe hvor det sånn, det jo ditt eget prosjekt, det ikke noe du skal rekke.
2: Her? Jeg bygger altså hyller i boden i kjelleren, hyller langs alle vegger, og det skal lektes ut, og det skal måles, og det skal sages, og det skal ordnes. Dette gjør meg stressa. I går så var jeg og hentet materialer, kjøpte en del av de plankene jeg trengte, og har bært alt ned. Problemet bare, når du bor i byen, jo at man ikke har noe sted å gjøre ting, på samme måte som hvis man har en stor garasje å lagre ting i.
1: Naturligvis.
2: Og i denne boden hvor jeg bygger hyller, så var det stappfullt av ting.
1: Og ja, du har allerede en full bod.
2: Boden er stappfull, tingene skal ut, jeg skal bygge hyller. Hvor gjør man av tingene mens du bygger hyllene?
1: Nei.
2: Og her er det en sånn, det er masse boder tett ved siden av hverandre, og så er det en lang gang, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det er ikke noe sted å lagre.
1: Nei.
2: Og det er så mye ting, altså det er stappfullt fra gulv til tak, det er derfor jeg skal ha hyller.
1: Ja.
2: Og så går jeg der da, for jeg kommer jo inn med plankene og sånn, ikke sant? Og har jo da handlet materialer før jeg har begynt å tenke på hvor jeg skal gjøre alle tingene. Og så ser jeg at det er en annen bod som er åpen og tom.
1: Har du stjålt en bod, Kjetil?
2: Så jeg har da tatt boden til naboen, men jeg vet ikke hvilken nabo det er, ikke sant? Så jeg bare tenkte, dette, her må jeg bare, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Så jeg flytter da ting ut av min bod, og fyller opp boden til naboen. Naboens bod er nå stappfull av ting. Den holder på å renne over av ting. Og så har jeg hengt en sånn lapp utenpå døra hans. Det står bare sånn, gode nabo, beklager at jeg har tatt boden din. Skal skynde meg å gjøre ferdig min, sånn at du får den tilbake.
1: Ja.
2: Men jeg blir jo stresset av det. Jeg blir kjempestresset.
1: Jeg skjønner ikke hvordan du blir stresset av det.
2: Jo, tenk hvis det er noen som akkurat har flyttet en, for eksempel,
1: ja,
2: og kommet diger flyttelass i dag, og så har jeg alle tingene mine der.
1: Ja, men da ser du, det, altså, unnskyld meg, dette tar ikke så lang tid. Da ser du den lappen, og så får du flytte alle tingene dine tilbake i boden din, eller opp i stua di.
2: Det kan jeg jo ikke, for min bod er jo full av planker og sager.
1: Ja, men da har du det opp i stua di.
2: Ja, men det tar jo en dag å flytte det opp i heisen.
1: Ja,
2: jeg er bare
1: nødt
2: til å bli ferdig med denne radiosendingen, komme meg hjem, snekre ferdig, før naboen merker noen ting.
1: Jeg tror du har god tid her. Det er sikkert en nabo som ikke har giddet å bruke boden sin.
2: Jeg kjenner at jeg blir stresset.

0: Kjetil. God morgen, og det drar seg virkelig mot helg, blitt torsdag nå, den 4. juni. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen, og jeg som heter Kjetil her, som vanlig på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og I dag så jeg litt ekstra trøtt, for I går var jeg altså på konsert.
0: Ja.
1: Og det tar meg videre til at man skal aldri kimse av at noen kjører deg hjem. I går var jeg på konsert en stund unna der vi bor, for sånn det I hovedstaden, at konsertsalen, den har de lagt sånn en masse bussturer, liksom litt av gårde. Så det tar ganske lang tid å pendle til sånne store konserter, og det var en kjempestor countryartist som spilte I Norge I går.
0: Det litt sånn som med flyplassen, at den ligger ganske langt utenfor byen.
1: Ja, den gjør det. Og, men heldigvis så har jo vi kollegaer da, som skulle på denne konserten, blant annet hun som pleier å være med I vikar, Guro Trinterud. Og det som skjer, vet du, når man single og barnløs som 32-åring, at alle voksne kollegaer behandler deg som deres barn. Så du, Kjetil, kjører meg til jobb hver morgen.
0: Noen må jo plukke opp barna og få dem på arbeid.
1: Ja. Guro, hun kjørte meg rett og slett hjem klokka 12 I natt etter konserten. Fordi hun var sånn, du må jo komme deg hjem og få lagt deg.
0: Men så hyggelig og så omsorgsfullt.
1: Ikke det koselig?
0: Ja,
1: jeg
0: veldig.
1: Følte meg som det barnet. Jeg satt I baksetet bak Guro og hennes mann, og hadde de kjørt meg hjem og pratet om sånne vanlige dagligdagse ting, og så var de sånn, hei, det barnet mitt, mens de kjørte av gårde. Og det jeg ville si var at, kjære deg som hører på, altså, har du sjansen, kjør noen hjem. Vet du hva, det tar en ikke så lang tid, men jeg kommer til å tenke på dette her I mange måter fremover. Tenk at jeg ble kjørt hjem fra konsert den dagen, men jeg skulle opp klokka 5 og ha sending.
0: Og så det jo litt for din egen del også, for som du sa, Guro Trinterud hun som pleier å være vikar for deg når du
1: ja,
0: borte. Så hvis du ikke hadde kommet deg hjem I går,
1: så måtte
0: de ringe til Guro I natt for at hun skulle komme på jobb I stedet, ikke sant? Så det var absolutt I egen vinning at hun fikk deg hjem fra den konserten.
1: Jeg prøvde å skryte, du fant egen vinning. Ja, da det torsdag, da.

0: Kjetil.
1: Erling Braut Haaland har blitt valgflesk.
2: Hva?
1: Han har blitt valgflesk. Det VG som skriver om dette I dag. Det jo sånn at alle verdens beste fotballspillere, eller alle de beste fotballspillere I verden, de havner før eller senere I Real Madrid.
2: Okay.
1: Det liksom bare sånn det det har vært den største klubben I mange år, og de som alltid skal ha de aller største stjernene. Og nå det valg I klubben. De skal velge ny klubbpresident. Ja. Det ikke noe liten jobb. Det nesten sånn som amerikansk presidentvalg. Og kandidatene, de overbyr hverandre med hva de skal gjøre for at klubben skal bli bedre, for at man skal stemme på dem.
2: Noen har sagt at Erling Braut Haaland skal komme til Real Madrid, eller?
1: Hvis jeg blir president... Da lover jeg å signere Erling Braut Haaland som ny Real Madrid-spiller.
2: Jeg liker at Erling Braut Haaland har blitt som sjokomelken I kantina. Det som man vinner valget når det valget
1: på Skolevalget vinner du I kantina ved sjokomelk. Valget I Real Madrid vinner du kanskje ved å love å signere Erling Braut Haaland. Han altså så stor at det det største valgflesket den største klubben kan komme på.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
5: First Price. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier.

0: Nå får man gutulja tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: så lenge siden, Niklas. Jeg sitter ikke og tenker på musikk hver dag, og jeg har, altså, på Beatles hver dag. Og jeg har i hvert fall ikke peiling på Spanias diktator. Det er sikkert på 90-tallet en gang, da.
1: 90-tallet?
0: Nei, for da er han jo skutt allerede. 1987, sier jeg.
2: 1987, vent, hva betyr 1987? Hva skjer i 1987?
1: Skal vi ha et år? Er det en ny konkurranse?
2: Spørsmålet er hvem slutta først av den spanske diktatoren?
0: I 1987 ga Beatles seg, tenker jeg.
2: Okay.
0: Og så må jeg forholde meg til det. Den spanske diktatoren har jeg ikke peiling på. Har du?
2: Du har ikke svart på spørsmålet, Ellen. Vær så vennlig.
0: Ja, men jeg prøver å få Kjetil å svare på. Nei. Han tror at den spanske diktatoren ikke har ført eller etter 1987.
1: Jeg er helt sikker på at 1987 er feil svar på alle måter.
2: Det er det.
1: Så jeg har mest lyst til å bare innkassere seieren her. Beatles holdt ikke på så lenge. Jeg tror de bare var holdt på i 9-10 år eller sånt nå, ja.
0: Altså, det går Beatles.
1: Så jeg går for The Beatles.
0: Ok, da går jeg for spansk diktator, ja, da. Hva heter den spanske diktatoren?
2: Det skal du få vite snart.
0: Ok.
2: Det var The Beatles som slutta først. De slutta i 1970, og da hadde Spanias siste diktator, Francisco Franco, fortsatt 5 år igjen med diktatur i Spania. Og det er jo ganske sjukt. 1975, det er 3 år etter, da var du 3 år gammel, Kjetil, så hadde de fortsatt diktator i Spania. De siste 20 årene så skal diktatorer ha roa seg ned litt. Men de hadde jo dødsstraff i 1975, siste henrettelser i Spania, og det er ganske sjukt etter at The Beatles la opp.
1: Ikke sant? Hvem skulle tro at vi hadde diktator i vestlige land, folk som setter opp statuer av seg selv og navngir flyplasser etter seg selv og bestemmer hva de skal gjøre.
2: Det er helt crazy.

0: Kan man bli for gammel for støvler? Det har jeg tenkt mye på den siste tiden. Altså, det har jo, det regner jo altså katter og bøtter og bøtter og kaniner i hovedstaden i dag. Skal det jo virkelig, virkelig hølje ned. I går var det ordentlig, ordentlig mye regn. Og det eneste jeg har tenkt på er, burde jeg hatt støvler?
1: Men vil du ha et kort svar på om du er for gammel for støvler eller ikke?
0: Absolutt ikke. Vi skal snakke mer om det ganske snart.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt er en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det er fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina er et skritt nærmere EU-medlemskap som er målet. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge, og den er ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa, etablerte bestander er registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det også meldt om observasjoner I Sverige, men der skal den enda ikke være etablert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Når man for gammel for støvler? Det har jeg tenkt på I dag. Her jeg går med våte sokker, fordi skoene mine var våte etter at jeg har brukt
2: det
1: I går.
2: Men hvorfor har tankene I det hele tatt slått deg, at du noen gang skulle vokse ut av støvlene?
1: Fordi støvler til voksne ikke noe kule. Jeg har tenkt mye på dette her, ikke sant? Det finnes en del støvler, men ingen voksenstøvler kule. Du tar på deg, enten så de alt for store, eller så de bare grønne eller svarte og passer ikke til noen klær man har. Man blir litt varm I de støvlene, for de liksom litt for tjukke, og man liksom, det bare, jeg klarer ikke å finne voksenstøvler som jeg synes fungerer å ha på bena.
2: Vi nå på type slagstøvler, ikke sant?
1: Ja, absolutt.
2: Gummistøvler, dønn tette, uansett hvor mye det regner, så holder de vannet utenfor.
1: Ja.
2: Men laget man ikke for noen år siden, var ikke det en trend for noen år siden, at alle skulle ha en type, hva het de?
1: Hunter.
2: Hunterstøvler, hunterslagstøvler, kan
1: absolutt.
2: Du
1: ikke ha det? Absolutt. Problemet deres at de veldig lange og smale, så de passer jo nesten ikke leggen. De hunter støvler, ikke sant?
2: Konstruerer du problemer her nå, eller hva, Nei, du bare vanskelig å krangle etter?
1: Men jeg tenker, hva tenker du, Kjetil? Hvis du ser folk med støvler på gata, voksne mennesker, synes du det bare sånn, ok, det helt innenfor?
2: Da tenker jeg to ting. Det første smart, og det andre tenker at nå det noen som har laget noen fancy, moderne støvler, som sikkert kjempedyr og som alle skal ha.
1: Ja, jeg føler på en måte at jeg tilbake til når jeg jobbet I barnehage og hadde på meg full regndress, og det var veldig gøy å kunne hoppe I alle sølepytter, men jeg føler at når jeg kommer inn på jobben, så litt vanskelig å ha på støvler igjen. Så derfor så går jeg heller I våte joggesko, selv om det høller ute. Og så føler jeg at støvler ikke helt greit.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Altså du,
5: ja.
4: Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Det her var innmari god lunsj.
7: Det
4: First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
4: det First Price. Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Snart så kan du drikke 5000 år gammelt øl.
2: Yes.
1: Ikke det en nyhet?
2: Ja.
1: Og det en ganske sensasjonell måte dette ølet skal lages på. Forskere har nemlig jobbet videre med denne ismannen Otzi. Husker du ismannen Otzi?
2: Nei.
1: De fant altså en mann oppe i fjellene i Italia som hadde ligget i isen i over 5000 år og var ganske godt bevart og har nå ligget nede i lavlandet og blitt forsket på selvfølgelig. Forskere synes jo det kjempespennende å finne levningen etter en 5000 år gammel person. Og de har nå klart å finne i magen hans 5000 år gammel gjærsopp. Altså rester av det han spiste for 5000 år siden.
2: Yes.
1: Og det de har gjort at de har klart å lage, dyrke fram denne jern videre, som de nå har bakt brød av.
2: Så de har bakt 5000 år gammelt brød?
1: De har på en måte bakt 5000 år gammelt brød, sier at de første brødene som de lagde, de ble ikke så innmari bra, men så jobbet de litt mer med oppskriften, og nå de kjempegode,
2: yes.
1: Disse 5000 år gamle Otzi-brødene. Og de har ikke tenkt å slutte med butikken sin med det.
2: Naturligvis.
1: Neste de skal bruke gjærstammen til, å brygge... Otzi-øl.
2: Altså jeg på en måte litt lettet for når du sa nå kan man snart drikke 5000 år gammelt øl. Da tenkte jeg sånn, det øl som har vært lagret til et eller annet sted i 5000 år? Det var godt at det bare var gjære.
1: Ja, nei, det ikke øl som har lagret i 5000 år. Det øl som har vært i magen til en mann i 5000 år.

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt er en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det er fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina er et skritt nærmere EU-medlemskap som er målet. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge, og den er ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa. Etablerte bestander er registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det er også meldt om observasjoner i Sverige, men der skal den ennå ikke være etablert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får holde deg med selskap denne torsdagen 4. juni, som det har blitt, klokka litt over 7, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og så håper jeg at du som hører på litt mer våken enn det jeg I dag, for jeg må innrømme at I dag så jeg skikkelig trøtt.
1: Ja.
0: Og det som har skjedd at jeg har da bygget en bod I kjelleren, og det har vært et sånt intenst prosjekt som har pågått I 2 dager. Vi har vært på jobb her først, og så rett hjem og snekkere og snekkere og snekkere. I går så ble klokka 12 før jeg var ferdig, for jeg måtte gjøre ferdig alt for å få liksom pakket ting fra fellesarealer og sånn inn I boden igjen. Mm. Men da var jeg ferdig da, og skulle gå og legge meg. Og så det jo sånn, når du har jobbet på spreng så mange timer I strekk, så jeg ganske stresset I kroppen, så jeg ligger liksom og bare kjenner som får ikke sove, får ikke sove, får ikke sove. Og I tillegg så jeg klart å banke meg på fingeren med en hammer.
1: Åh,
0: den lå liksom,
1: du har fått helt blå negl.
0: Ja, blå negl, så den lå liksom og presset og pulserte, og jeg lå og kjente på det og fikk ikke sove. Og så tenkte jeg, jeg skal jo opp tidlig og ha radiosending, så jeg må jo sove.
1: Og det var kanskje det som stresser deg aller mest, at du skal opp tidlig.
0: Så jeg løste problemet med å ta en sovetablett. Den tok jeg litt sent. Og nå kjenner jeg at den begynner å kikke inn.
1: Så for en kaotisk morgen.
0: Så hvis jeg litt trøtt og surrete og rotet I dag, så har du forklaringer på det der.

0: Kjetil.
1: Sommerferien nærmer seg, og det betyr også at nye problemløsninger dukker opp. Fordi, ikke sant, hver sommer så skal man jo ut og reise. Men hvordan får du egentlig familie, venner, kjærester, partnere til å bli med deg på den reisen du har lyst til å reise på?
2: Ja, for du skal reise sammen med noen, ikke sant? Ja, det er jo en sånn, sånn håpløs, kjedelig, demokratisk opplegg, ja, hvor alle skal bestemme, mens du har jo lyst til å dra dit hvor du vil dra.
1: Ja, vil man til sjø, vil man til by, vil man til fjell, hvor enn man vil. Jeg har noen tips til deg hvis du skal få viljen din, fordi jeg og mine venninner skal altså på tur, og jeg har nå fått viljen min.
2: Er det Ellen den manipulerende som skal i aksjon?
1: Ja, Ellen med de gode tipsene. Så også du får med deg folka dine på den reisen du har lyst til å dra på.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører?

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Snart så er det sommerferie, og det stilles, derfor så skal jeg komme med noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
2: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
1: Ikke sant?
2: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
1: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
2: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målene må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
1: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to single veninner, og jeg har drevet kampanje i det skjulte over en lengre periode. Rundt juletider så ble vi altså enige om at i sommerjenter, da gjør vi det. Endelig så drar vi på roadtrip i Wales. Jeg hører jubel og fanfare her.
2: Hva var det du sa du skulle? Du hadde, dere drømmer om å dra på
1: roadtrip i Wales.
2: Ja, okay.
1: Men dette var jo rundt juletider, da. Man tenker, det blir sikkert skikkelig bra med å komme seg til

0: til Storbritannia, kjører bil, og så kverner dette litt, det blir nærmere og nærmere sommeren, etter hvert så kommer jeg på, åh, det betyr at vi må kjøre på feil side av veien. Det andre jeg er, åh, hun ene har ikke lappen, det kommer til å bli krangling. Og det siste er, åh, hvordan skal vi planlegge dette, vi har ikke vært i Wales før, og det høres ut som veldig mye planlegging. Jeg ikke så gira.
1: Nei, jeg skjønner, ja, så det fort gjort å skrote Wales-ferien.
0: Ja, da begynner jeg å komme på ideen. Jeg har sett på TV-programmet det siste. Et lite hotell i Hellas. Hadde ikke vært deilig å dra en liten tur på Øyhoppen. Det har jeg lyst til!
1: Øyhoppen
0: dra og bade, spise deilig gresk mat, bo på en liten sånn hvit taverna, og bare løpe rett ut i sjøen hver eneste morgen. Det har jeg lyst til, sier det til mine veninner, og de litt skeptiske. Nei, skulle ikke vi på roadtripa? Så da må jeg begynne, planen. Hvordan få venninnene over på Hellas tur? Jeg starter med den dagen vi skulle ha planleggingsmøte, så spiller jeg denne her, det de kommer inn hjemme hos meg. If you like pina coladas. Setter ordentlig feriestemning, fordi pina coladas, det kan du jo bare drikke på stranden, ikke sant?
1: Ikke når du kjører på feil side av veien.
0: Nei, det går ikke, det blir ikke noen pina coladas da. Så fortsetter jeg med å begynne å snakke veldig mye om maten i det landet jeg vil reise til. Jeg snakker ekstremt mye om tomater, om fetaost, om pitabrød og ikke minst om tzatziki. Ja, fordi det er jo det Hellas er kjent for. Og mitt siste tips er, jeg booket reisemøte med venninne mine en dag hvor det regnet her hjemme.
1: Det er jo så lurt!
0: Ingenting gjør at noen har lyst til å bli med deg på sydenreise og ligge på stranden mer enn når det regner
1: her hjemme. Genialt! Hvis alle kommer inn og det sol og sånn, åh, det så slitsomt med den varmen.
0: Ja, ikke sant, man litt for varm
1: ikke på måten. Da vil du jo dra til Wales, ja. Men når det regner ute...
0: Ja, altså, tror du vi bestilte flybilletter til i går?
1: God tur til Hellas!
0: Ja, det ble Hellas!

0: Godfrey med Ellen og Kjetil I studio. Ellen som kommer rett fra konsert, nesten fortsatt med cowboyhatten på hodet.
1: Absolutt, jeg var på Zac Brian I går, og da var det faktisk, jeg får hilse litt til Knut da, vår lytter her på PT, fordi han møtte jeg på I merch-køen, han studde seg da jeg drev og kødda, det var liksom tulla med veninnen min, og var sånn, yeah, yeah, I'm down here in Oklahoma. Og da snudde Knut seg, og så sa han sånn, det du fra radioen eller?
0: Oi, gjenkjent som radiokjendis på konsert.
1: Når jeg driver og tuller, vet du, da ble jeg kjent igjen. Så han var fra Oppdal. Jeg skal hilse masse til ham på radioen.
0: Vil du være med på Brennheite spørsmål, Knut?
1: Ja.
0: Eller du som ikke heter Knut, men også så smart at du hører på PT Country, så send oss en melding. Det som vanlig middag for to hver 3000 kroner å vinne. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
13: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
16: Joker, den gode naboen.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: Det stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit, det sier lungespesialist og rådgiver for LHL Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste enda, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
20: medisin veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
3: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte. Det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
19: Med Ellen og Kjetil.
21: On a warm summer's eve. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Det ingen, eller nesten ingen, som vil spille for Donald Trump. USA har jo et 250-årsjubileum som tilfeldigvis faller samtidig med bursdagsfeiringen til Donald Trump.
2: Ja.
1: Og han hadde jo et ønske, det var jo planlagt konserter med store artister, men så har de trukket seg en etter en, og det er ikke så mye som står igjen nå. Men jeg vet hvem som burde vært der, hvem som burde spilt, hvem Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagen hans, så det har jeg laget en topp tre-liste av. Topp tre band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagsfeiringen hans.
2: All right.
1: På tredje plass, Lady Maga.
2: Åja, det er en sånn liste.
1: Lady Maga.
2: jeg var liksom så klar for... Ja.
1: Er ikke det morsom?
2: Ja, jo.
1: Lady Maga på tredje plass. På andre plass, topp tre band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagen hans. Red Hat Chili Peppers.
2: Ja. Det er ikke dumt det.
1: Nei, det synes jeg er morsom. Red Hat Chili Peppers, tommel opp fra produsent Niklas. Og førsteplass på topp tre-lista, band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagsfeiringen hans. Earth, Wind and You're Fired.

0: I dag så har du, Ellen, fortalt hvordan du har overtalt venninnene dine til å bli med på tur til Hellas.
1: Absolutt.
0: Blant annet spilt sydenmusikk og invitert dem til prat om ferie på en dag hvor det regnet ute. Det er lettere å lure noen til syden da. Rino, du kom rett fra Tyrkia. Hvordan fikk du med deg kjæresten din dit?
2: Nei, jeg har vært der før, og jeg elsker det. For det er så hyggelige mennesker, og jeg vet at det varmt der nede også, så det så billig shopping og sånt der. Da.
0: Det ikke vanskelig å få med seg noen til Tyrkia?
2: Nei, det ikke det.
0: Du bare spør, vil du bli med, og så har hun pakket kofferten og alt?
2: Ja.
1: Men du har du tjuvstartet ferien litt i nå?
2: Jeg har det.
1: Ja,
2: fordi... Må ha litt varme.
1: Ja, måtte ha litt varme, ja, fordi det, ja. Det er jo tidlig for sommerferie allerede nå.
2: Ja, det det, vet du.
1: Ja.
2: Det passet sånn, så da måtte vi bare gjøre det. Så fant vi billig reise, da.
1: Da det bare å dra, da.
0: Ja. Gikk alt etter planen, eller?
2: Ja, det var lang flyreise, men... Og så var det noen sånne bøndegreier, eller sånn, ikke id, men det var noen annen sånne kulturgreier der. Så det tok tid da, med buss og trafikk og sånt. Det var det eneste.
0: Hva var det sykeste som skjedde i Tyrkia? Det skjer jo alltid når du har vært på sydenferie.
2: Nei, det var vel bøndegreiene der nede.
0: Bøndegreier, hva var det?
1: Altså, det er jo bønderop hver gang man skal be. Er det det du mener?
2: Nei, det noen sånne id-greier som var i 10-5 dager, og da alle skulle, det var jo ikke folkfesten ute i gaten eller sånt, og når vi skulle hjem så ble det avsluttet, og da fikk vi fryktelig dårlig tid til fly, for det var jo mangfoldige timer, ikke? Jeg tror vi brukte 4 timer for bussene.
1: Ja, så var det muslimsk feiring.
2: Ja. Og skakt og sånt, så det...
0: Ja, kastet dere med på festen?
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Hva blir det til sommeren da? Blir det mer i Tyrkia?
2: Nei, da blir det Hvaler, og så blir det kanskje, og så blir det vel en tur i august, tenker jeg. Igjen nedover igjen med ungene da.
1: Ja,
0: er det du driver med, rett og slett Tyrkia og Hvaler?
2: Ja.
0: Og så er du med på konkurranse hos oss, og det er vi veldig glad for.
2: Ja, det er moro det.
0: Vi har brennheite og nærgående spørsmål. De kommer snart, så bare følg med inn.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Mega. Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Den heite spørsmål.
1: Ja, vi skal til et av dagens mange høydepunkt. Brennheite spørsmål, hvor du som hører på kan vinne en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Så langt det Marius som var med i går, eller var det forrige år, så han svarte på 15 spørsmål.
2: Og vi skal selvfølgelig ha med dagens deltaker. Det ikke lov til å si jeg vet ikke, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Rino og kommer fra Fredrikstad.
2: Og hvor gammel du, Rino?
3: Jeg 40.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Fynter du med regnbueflagg i juni?
3: Nei.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 4.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En nøkkel.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 8.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Ungene.
1: Om hva?
3: Lekser.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Mygg.
1: Hvem var din første forelskelse?
3: Kari.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Krøller.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Så rekker bussen.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Politikk.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise Hotel.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Ja, det toppet det opp.
1: Ja, kom igjen da.
3: Men det var ikke Håkon.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
2: Og der...
3: Vinne i lotto. Ja.
2: Vet du hva, Rino? Det støtter jeg. Ja. Det å vinne i lotto ønsker jeg meg hele tiden også.
1: Men du, bare våkna du med krøller en dag, eller?
3: Nei, da var det fløtten en gang, og så ble det bare... Altså, bare blei sånn der, da.
1: Bare blei sånn.
2: Ja. Skal vi se hvordan dette gikk, da? Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke med ledelsen i Brennheit til spørsmål.
3: Ja.
2: Rino, du nærme, ja. Men det ble 14.
3: Ja, jeg stoppet på det der hvis paret, det var helt stille, vet du.
2: Ja.
1: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha god tur til både Hvaler og Tyrkia igjen.
3: Ja, takk for det.
1: Ha det bra.
2: Og kjære deg smør på. Selvfølgelig blir det finale i Brennheite spørsmål i morgen. Det da vi skal dele ut en middag for to verdi 3000 kroner. Men hvis du har lyst til å prøve å vinne denne, ja da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: penger!
1: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
2: Det stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit, det sier lungespesialist og rådgiver for LHL Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste enda, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
3: Ventetiden veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte. Det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Sommertid festivaltid for mange. Vi har i dag besøk av komiker Trine Lise Olsen. Fortell hvilken festival du skal på i sommer, Trine Lise.
3: Du, jeg skal på singelfestival.
4: Hvem skal på singelfestival?
3: Du, det er jeg, og så har jeg fått med meg en høy med kjendisdamer. Blant annet Lisa Stokke. Nå bare name-dropper jeg. Fredag og lørdag er for ungdommen, så er det vi pensjonister som skal møtes på søndagen. Ja, så
4: dere får ikke engang drikke dagen. Alle skal på jobb dagen etterpå.
3: Nei, det er jo juli. Er det ikke fellesferie eller noe? Jeg tenker, det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent. Ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng, så vet jeg at vi kommer ut til å ha det artig uansett. Ja. Og det, vi går jo ikke dit for å hukke, som nei, ungdommen nei, sier. Sånn de sier på fredag og lørdag. Men vi går dit for å ha det artig å møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
4: Så kjære deg smør på, er du mann litt over 50? Og vil
3: nei, 40 til 60.
4: 40 til 60,
3: eller
4: mann?
3: 40 til 59.
4: Vi søker bra menn her nå. Kom på søndag på festival og møt Trine Lise.
3: Nei, for bare stalkers.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: i Trøndelag som jeg ikke torde kysse.
1: Hvorfor ble det slutt?
0: Å nei, vi var aldri sammen.
1: Når ble du sist skikkelig solbrent?
0: I fjor på Tenerife.
1: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
0: Narvik.
1: Hva det verste du har spist på ferie?
0: Lamb chops med hår i.
1: Når badet du sist naken?
0: I fjor i Sandefjord.
1: Hvis du måtte date en norsk kjendis, hvem skulle det vært i sommer?
0: Tobias Antelman.
1: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
2: Ett regnbueflagg hjemme. Trine Lise, altså, dette gikk jo fort av gårde. Jeg lurer på Tobias Santelmann. Hva det for noe med han som gjør at alle har lyst til å date han?
0: Han er deilig. Og så han veldig fin fyr. Ja, jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt. Men altså, jeg vil jo ikke date han. Nei. Han er jo alt way out of my league.
2: Men er det noen som klarer å jobbe rundt han, er mitt spørsmål.
0: Jo, for at han er, jo, men det er hvis han er så hyggelig,
2: ja,
0: at det går fint.
2: Ja, det gjør det.
0: Du vet at av og til så er det sånne kjekke menn også hyggelige.
2: Ja, for jeg ser for meg at alle bare doner på sett, men det er noe meg, uansett hvordan dette her da,
0: kjente jeg. De gjør jo sikkert det, og de bruker han sikkert når de kommer hjem.
1: Ja. Av og til er kjekke menn også hyggelige.
0: Ja.
1: Det var beholdningen i dag. Det ble, dette var imponerende innsats. 10 svar på Brennheite sommerspørsmål. Gratulerer.
0: Hva det betyr?
1: Det betyr bare at du er...
2: Ikke noe på date med Tobias Santelmann.
1: Det betyr at du står...
0: Beklager, Tobias.
1: Det betyr at det blir en fin sommer, tror jeg.
0: Ja, det blir det uansett.
2: Enig.
0: Ja, hva kan man gjøre det til?
2: Tusen hjertelig takk for besøket, Trine Lise, og ha en god sommer.
0: Takk sammen.
3: Yes.

0: God morgen, Garth Brooks her på PT Country. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og snart en låt om sånne som oss, Ellen.
1: Oi!
0: Med Henning Kvitnes.
1: All right. Og vi skal selvfølgelig ha god morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Kronprins Håkon landet for en halvtime siden I Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Politiets sikkerhetstjeneste følger med på den harde debatten rundt Pride-flagg. Det nå høy temperatur både I sosiale medier og I kommuner knyttet til markering av Pride. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier at det de nå ser I tråd med trusselvurderingen fra tidligere I år.
17: Det det PST særlig opptatt av, de som har det vi kaller en voldsintensjon, altså de som vil handle basert på holdningene sine.
16: Representantenes hus har vedtatt at Donald Trump skal stanse krigen mot Iran. Vedtaket som I natt fikk flertall fordi flere republikanere også stilte seg bak, innskrenker Trumps makt til å føre krigen. Men presidenten kan legge ned veto mot vedtaket, som dermed bare å regne som symbolsk, melder CNN. En av Norges mest populære stier, den opp og ned Besseggen, i ferd med å renne vekk. Stien nedslitt, vegetasjonen blir borte og løsmassene vaskes ut, opplyser Nasjonalparkstyret for Jotunheimen til avisen GD. I sommer starter arbeidet med å utbedre Besseggenstien. Blant annet skal stein og grus flys inn med helikopter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med en dame fra Lunner som heter Tone Eide. God morgen, Tone.
1: Hei på deg.
0: Du har vært med før, du, og så hvordan gikk det?
1: Nei, da tappte jeg.
0: Tappte, så nå søker du revansj mot gjengen I studio.
1: Ja.
2: Og da har du valgt Kjetil som din motstander. Reglene enkle, Tone. Du må altså... dere får en kategori, så skal dere si annet hvert ord innenfor den kategorien, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Og så er det sånn at du vinner 1000 kroner hvis du slår Kjetil, og Kjetil sier første ordet.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja da.
3: Dagens kategori
4: I syden. I syden.
0: Solseng.
1: Parasol.
0: Paraplydrinker.
1: Strand.
0: Badebasseng.
1: Vann.
0: Oso.
1: Øl.
0: Håndkle på solsenga tidlig på morgenen.
1: Drinker.
0: Pizza.
1: Biff. Stek.
0: Nattklubb I bunnen av et kjøpesenter.
1: Shoppingcenter.
0: Flyplass.
2: Tone der tok det for lang tid.
1: Ja. Nok en gang.
0: Du får prøve deg igjen. Det lov å melde seg på flere ganger og få revansj.
1: Ja, da, jeg får gjøre det, vet du.
0: Så må du ha en fin tur ut I regnet sammen med Miro.
1: Jo, takk for det du.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Og du som hører på nå, det selvfølgelig mulig å være med I morgen, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke
7: det her jeg utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
7: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det first prize.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price! Åh, det First Price!
19: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
20: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
19: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
20: Jeg trodde vi var familie.
19: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Det sant at det betyr ulykke å tråkke på et kobbelokk.
2: Kuller du?
1: Nei, det sant. I hvert fall for en dame fra New York som var ute og gikk på gata, scrollet på telefonen sin mens hun gikk, sånn som mange ofte gjør.
2: Ja.
1: Så tråkker hun på et kobbelokk, og så flipper det, og så detter hun ned.
2: Nei, nei, jeg orker ikke. Nei.
1: Er det det verste marerittet du kan tenke deg, eller?
2: Altså, jeg har jo unngått kumlokk, både når jeg går og når jeg sykler i mange, mange år, for jeg har tenkt at dette er livsfarlig. Men hvordan gikk det med damen?
1: Nei, det gikk bra. Hun sier at hun ble jo fryktelig redd, og trodde hun skulle slå seg her, og det var langt ned. Så hun følte at hun liksom falt og falt, og hjernen tenker bare, hva i all verden er det som skjer nå på vei ned? Ja, dette kumlokket, men hun lander i noe vann og noe greier, og får hjelp til å komme opp igjen etterpå. Og det er New York Post som skriver om dette, og de skriver at det er flere uheld nå med kumlokk og folk som detter gjennom kumlokk enn det det har vært tidligere.
2: Nei.
1: Så jeg vet ikke hva det er med disse folka som skal sveise igjen kumlokk, eller hva det er med kumlokk-konstruktører, eller hva det er. Bare...
2: Ja, men kanskje kumlokkene har begynt å gå ut litt på dato. Jeg føler at kumlokk er sånn som har vært der i en evighet. Og så er det ikke sånn man sjekker om de funker.
1: Det er jo ikke datostempling på kumlokk.
2: Tror du ikke det kan være det før? Da?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hvis det har vært sykt mye vann og sånn, så kan det ha blitt slitt i kantene til kumlokket, og så plutselig... Så gir de etter?
1: Jeg tenker at det beste er å ikke ta noen sjanser og bare tråkke elegant over kumlokkene.
2: Så vårt tips i dag til deg som hører på er fortsett å unngå kumlokk.
1: Det er godt tips.
2: Og ellers ha en nydelig torsdag. Ja.
1: Og en ting til, skru på radioen i morgen tidlig fra klokka 6.
2: For da er det fredag.
1: Er det fredag.

0: Ja, tusen takk til god morgen, Mellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir nyheter klokka di, den ni.
1: Nå klokken ni settes retten I Tønsberg tinghus, der drapstiltalte Steinar Vangen møter I dag. Vangen ble kjent via dokumentaren Dødsenglene på TV2 og soner allerede 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Nå det et drap på en kvinne I Trollhättan I Sverige som skal opp I retten. Kronprins Håkon landet for en halvtime siden I Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Det har vært mer enn dobbelt så mange drukningsulykker I Norge så langt I år I forhold til I fjor. Bare I mai mistet 5 mennesker livet som fører drukningstallet opp I 2020, viser siste statistikk fra redningsselskapet. Nettkasinoene vil tilbake til Norge. Flere spillgiganter jobber nå for at Norge skal oppløse spillmonopolet og satser inn mot valget I 2029, skriver Klassekampen. Både Betsson og Comeon, som har trukket seg ut av Norge de siste årene, vil jobbe for å få en lisensordning I stedet for et monopol. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Ja, god morgen på en torsdag. Håper at livet godt, at dagen startet med den riktige foten, og at du har god fot selv. Nå det Big Town på radioen din med Pantene.

0: det klinger jo så godt da, Claudia Scott, men nå skal det handle om noe du må prøve å unngå, nemlig å die for my broken heart. Vi får Maddie & Tøy.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.

0: mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine bøttersteilburger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

For en dag. For et år. For et liv. Hilsen Shebusi, som er her nå med good news.

0: så vackert så det går jo egentlig ikke an I helt tatt. Det umulig. Det vi hørte nå, det var helt umulig, men det vi skal høre, det litt mer fattbart. Kommer fra Bieber Rexha og Florida Georgia Line, handler om at æremeningen så blir det ordning, en kanon gigasleger som heter Meant to Be.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Er det nå?
7: Det er nå.
8: Vi skulle...
9: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
16: time out.
15: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates.
23: Joker, den gode naboen.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei. Ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Når vi håper på det beste, da krysser vi fingre. Og når vi skal bedyre at nå vi helt ærlige, altså, da sier vi kors på halsen. Borte United, vet du, driver med å krysse fingre, men de sier ikke kors på halsen. De sier kors på hjertet, vet du. Her kommer George Strait for å gjøre nettopp det I denne nydelige låta som heter Across My Heart. I love his own.

0: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
9: det! Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det skjer jo så mye, og når det skjer både det ene og andre, så kan du jo faktisk også begynne å lure på både det ene og det andre, men frykt ikke. Dette går bra. Hilsen Shania Twain i You're Still the One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: skriver seriøse forslag med helt useriøse bokutgivelser. Det skal vi komme tilbake til, men først siste nytt. Klokka det har blitt 10.
1: Steinar Vangen nektet straffskyld for drapet på en 47 år gammel kvinne i Sverige da rettssaken startet i dag. Ifølge tiltalen kvalte Vangen kvinnen med en pute. Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Elkjøp ilagt et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner av datatilsynet. Boten en følge av det tilsynet mener brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet ble foretatt etter flere klager og tips fra kunder. Vy bryter med vanlige spilleregler når de selger et produkt de ikke kan levere, det mener Forbrukerrådet. Vy selger setereservasjoner til 69 kroner, men på enkelte avganger mangler togsettet med de reserverte setene. Og da bryter selskapet med avtaleretten, og du har dine rettigheter, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når man selger et sete som man vet ikke finnes, så bryter man egentlig spillereglene, og da markedsfører man noe som ikke finnes, og det ikke greit.
1: Vy sier til NRK at du kan stille refusjonskrav dersom setereservasjoner ikke oppfylles. Du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, bør du foreta viktige banktjenester før helgen. Da stenges nemlig tilgangen til mobilbank, nettbank, telefonbank og VIPS. Vanlige kortbetalinger fungerer, men banken råder derfor kundene til å foreta viktige overføringer før systemene stenger klokken 16 på fredag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Riktig god form der på en torsdag, og nå det tid for ømhet på radioen din. Lian Rimes klar med

0: Couple and Dumb, de trodde de ga ut en fotballbok. I hvert fall har de sagt at de trodde det. Som skulle vært skrevet av Nils Røyne, en forfatter, men forfatter og forfatter, fru Blom og fotballbok meg her og fotballbok meg der. NRK har funnet ut at det kan kanskje være kunstig intelligens med I bildet, og for å finne ut av det her, så hadde Ellen ifra Godmorgen, Ben og Kjetil med et eksempel ifra boka. Følg med her nå.
1: Vi skal til side 101 I Lise versus Gianni, og her står det altså. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger I Norge. Skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
2: Det så skamløst.
1: Så skamløst. Kappeldam har trukket boken, og den fikk en ener av NRK.
0: Han burde kanskje vært høynet med en bot og en plass I skammekroken, men det ikke opp til radiomannen, det vet du. Derimot så kan jeg by på Johnny Cash med sin fru June Carter og deres formidable duett, Jackson.

0: med minneboka, for nå skal det handle om alle de ting som var så mye bedre før, selv om det var lenge, lenge, lenge siden det. The Chicks er klare med Long Time Gone.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
2: First Price. Og det er First Price.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Okay, time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
8: Joker, den gode naboen.
1: Det er så mange biler å velge.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud.

0: Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Har du hørt om å krype til vitsekorset? Det har jeg faktisk aldri sagt før. Krype til vitsekorset, det var en helt ny setning. Som jeg sa nå på Rikskringkastets gledesradio, det har å gjøre med at Ellen

0: Kurt Nielsen, vår mann fra Bergen, bosatt på Lier, han en stødig fyr. Men en gang i livet så var han ute og syklet, vet du, og det skal det bli mer om, så følg med, og følg med.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det nå?
6: Det nå?
7: Vi skulle...
8: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er nå.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
10: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger,
17: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: lokket litt før her med at en gang I verden så var vår mann fra Bergen, bosatt for Lier, Kurt Nielsen, ute og sykle, men nei, vi mente bokstavlig, vet du. Vi spurte om han husket sin aller første sykkel, det var det, og det gjorde nå det med stor glede, følg med her nå.
1: Den fikk jeg av min far, det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han sånn der helt bakpå, der som hjulet var festet, så hadde han sånn der stigtrinn, så du kunne style. Kan du tenke deg så fett? du tok jo helt fyr. Du klarte, du trødde to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var det opp til å gå her igjen, sant? Og, ja, det var ganske stort. Prettiest girl I've ever seen. Look at her, man, look at me.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
9: First Price, og det First Price.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Noe av det beste med Sunnmøre, det er Ørsta, og noe av det beste med Ørsta, det er jo Rotlaus, som feiret 10-årsjubileum i fjor, og er her nå med rundt neste sving.

0: Toby Keith, Tobias Sten och John Denver. Det här kommer att bli så bra. Men först ses det ni på Kadiven av ett ämne.
1: Politiet jakter nå kundene etter at en mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig IPTV-tilgang til rundt 280 personer. Mannen ble i Buskerud tingrett i starten av mai dømt til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. De som har kjøpt abonnementene kan nå forvente både bot og inndragningskrav, opplyser politiet. Steinar Vangen nektet straffskyld for drapet på en 47 år gammel kvinne i Sverige da rettssaken startet i dag. Ifølge tiltalen kvalte Vangen kvinnen med en pute. Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Politiet har henlagt saken mot et foreldrepar som var mistenkt for mishandling av sitt 2 år gamle barn. Det opplyser Vestre politidistrikt til NRK. Foreldrene ble pågrepet etter at de hadde tatt med barnet til legevakten, som mente skadene var mistenkelige. Foreldreparet har hele tiden nektet straffskyld. Er du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, bør du foreta viktige banktjenester før helgen. Da stenges nemlig tilgangen til mobilbank, nettbank, telefonbank og Vipps. Vanlige kortbetalinger fungerer, men banken råder derfor kundene til å foreta viktige overføringer før systemene stenger klokken 16 på fredag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Om jeg faller for deg, så vet jo både du og jeg at det kommer til å gå rett i dass. Så skulle vi ta til å sparte oss bryderiet. Her kommer Dan & Shay med Save Me The Trouble.

0: I går morgen så var Caroline fra Porsgrunn med på God morgen-duellen I God morgen-duellen og Kjetil. Det en kategorilek hvor målet å få siste ord. Ellen var da altså Karolines motstander, og sjangeren, det var kjente komikere, følg meg.
1: Chris Rock.
2: Chris Rock-fillen!
3: Herlig, Karoline!
2: Gratulerer, du vant 1000 kroner.
1: Oi, tusen takk!
2: Ja. Jeg ble satt til deg når du begynte internasjonalt.
0: Når du begynte internasjonalt, ja, for før det her så var det 20 norske komikere som var nevnt ved navn, og så dro Caroline til med Chris Rock, og var Ellen satt helt ut, og det betyr jo at det å sette Ellen helt ut ikke så vanskelig. Du kunne klart det. Bli med på Godmorgen-duellen, meld deg på via lydenavnorge.no eller appen, og vet du hva, om du ikke skulle klare å sette ut Ellen, så vil du likevel få via Play abonnement bare ved å delta, og altså 1000 spenn om du vinner. Da, Jake Owen og hans mail.

0: Kamal blev ved 4 minutter og 12 sekunder med total uberørt skönhet på en helt vanlig torsdag.
1: Ja, det kan man.
0: First aid kit klar med.
1: Emily.
2: Frick ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frick. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frick å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frick ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frick.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Det er nå.
13: Vi skulle
14: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
15: Steinsprut. Spilglass.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Min kjære kollega ifra God Morgen Mellen og Kjetil, han jo 50 år blitt godeste Kjetil Hugen, og det betyr at bestemora hans jo da 150 eller noe sånt. Det ikke så gammel da, men det lenge siden. Lenge siden hun ble født bestemora til Hugen. Bestemor Hugen hadde da også sine helt egne årgangsknep når det kom til et lite knipetak, følg med her nå.
1: Et triks som jeg lærte av min gamle bestemor for mange år siden. Å tørke klærne i stekeovnen.
2: Gjorde hun det?
1: Jeg kom opp til bestemor, skulle ut på byen med en nyvaska bukse, men den var klissvåt og jeg litt desperat. Hva gjør jeg nå, bestemor? Bestemor setter på stekeovnen 180 grader.
2: Hva? Og stekte buksa?
1: Legger inn matpapir, inn med buksa, og så må hun ta den ut og lufte den sånn hvert kvarter eller noe sånt, og så setter buksa inn i stekeovnen igjen.
2: Det høres jo helt sinnssykt ut.
0: Ja, kanskje best å legge til at ikke gjør det her, du. Ikke gjør det. Det var ikke ment som et tips. Det var ikke en lifehack, vet du. Det var bare en god historie. Det er vi klare for Tobias Steen og hans hånd i hånd.

0: Store ting kommer til å skje, det like rundt hjørnet. Akkurat nå skjer jo ingen verdens ting, men bare vent. Bare vent, men får det en sans jeg klarer med. I will wait.
1: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Det her var innmari god lunsj.
8: Det
7: First
8: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
9: First Price. Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det. Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
18: Joker. Den gode naboen.

Kjære Messina har fått nok. Nå får det holde. Takk for I aften. Takk til deg. Det blir ikke noe singel I posten. Denne heter Bye Bye.

0: Abba.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Garth Brooks den eneste artisten uansett sjanger som har fått til å selge 10 millioner av 10 forskjellige plater. Det jo 100 millioner pluss. Og en prestasjon av et kaliber, jeg ikke vet hva jeg skal kalle en gang, koko-kalibret. En koko-kalibret prestasjon av Mr. Brooks som har dagens siste fra meg. Jeg sier tusen takk for følger. Frydefullt å lage radio for deg. Ta vel imot Guro Trinterud og slipp til Garth Brooks og hans The Dance. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Jeg har både Ella Langley og Rascal Flatts til deg etter en nyhetsoversikt her på PT. Klokka 12.
1: Politiet har henlagt saken mot et foreldrepar som var mistenkt for mishandling av sitt 2 år gamle barn. Det opplyser Vestre politidistrikt til NRK. Foreldrene ble pågrepet etter at de hadde tatt med barnet til legevakten som mente skadene var mistenkelige. Foreldreparet har hele tiden nektet straffskyld. Politiet jakter nå kundene etter at en mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig IPTV-tilgang til rundt 280 personer. Mannen ble i Buskerud tingrett i starten av mai dømt til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. De som har kjøpt abonnementene kan nå forvente både bot og inndragningskrav, opplyser politiet. Norsk oljeproduksjon kan stoppe delvis opp om det blir streik blant oljearbeiderne. Det mekles i sokkeloppgjøret nå, og fristen for at Offshore Norge, forbundet Styrke, Safe og lederne skal bli enige går ut ved midnatt. Og om de ikke blir enige, er 617 arbeidere klare til streik. Så fotball. Manchester City truer med rettslige skritt etter at Erling Braut Haaland har blitt dratt inn i valgkampen til presidentjobben i Real Madrid. En av kandidatene har lovet å signere Haaland til jobben om han får den, og selv om nordmannen har kontrakt med City frem til 2034. City sier ifølge Sky Sports at Haaland ikke har noen planer om å forlate klubben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Så er det meg, Guro Mamedal, de neste timene. Hei, håper du har en fin torsdag. Snart også muligheten til å vinne med deg en tusenlapp.

Hei du, og riktig god torsdag til deg. Akkurat nå så sitter jeg også og prater med deg med en spraglete kamo-t-skjorte på meg, hvor det står Zach Bryan I store røde bokstaver på brystet for I går. Så fylte jo altså denne karen her, Zach Bryan Unity Arena, og det var, altså, vi var til stede på konserten, og det må bare sies, altså, det var nesten 20 000 folk som var der inne, og et forrykende mobil hav av lykter også, som fylte hele arenaen da Nore Zach Bryan sto og sang. Akkurat nå, hvis du har lyst, så kan du sjekke ut bilder av det hele, ligger ute på Insta-storyen vår, PT Country det vi heter der, hvis du har lyst til blant annet å få med deg litt grann hvordan det var da Zach Bryan sang I Remember Everything Live, låta som han jo har da sammen med Casey Musgraves. Det var litt av en fest! Ha meg Guro som med deg akkurat nå, og jeg håper du har en god en der du Du skal få med deg...

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det
4: first
5: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
6: first prize. Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Er det nå?
10: Det er nå.
11: Vi skulle...
12: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det er nå.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Alle dine country-favoritter.
2: Next up, Alan Jackson.
7: Lauren Perry.

0: En liten dag igjen før det fredag, nå helgestart, og det jo ålreit å få med seg 1000 kroner også inn i helga. I dag tidlig så var det Tone fra Lunder som skulle prøve seg i godmorgenduellen med Ellen og Kjetil her på PT Country. Hver morgen fra klokka 6 til klokka 9 kan du høre dem, og klarer du å slå dem i leken godmorgenduellen så får du altså 1000 kroner. Men Tone derimot, hun sleit litt i kategorien i syden.
1: Shoppingcenter.
2: Flyplass.
3: Tone der, tok det for lang tid.
1: Ja. Nok en gang.
2: Du får prøve deg igjen. Det lov til å melde seg på flere ganger og få revansj.
1: Ja da, jeg får gjøre det, vet du.
0: Og selv om det ikke gikk hele veien for Tone i dag, så kan jo du prøve deg i morgen. Kanskje vinner du 1000 kroner. Meld deg på i appen vår Lyden av Norge akkurat nå, så er det kanskje du som får prøve deg mot Ellen og Kjetil i morgen tidlig.

0: Dolly Parton I ekte klassisk musikkstil. Det det som venter I Nashville I sommer, for Dolly Parton sin musikk skal gjøres av Nashville Symfoniorkester. Og da jo ikke mulig, jeg tipper det ganske sannsynlig, for at det kommer til å bli en tolkning også av den Dolly Parton-låta som du skal få med deg her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene. En av hennes absolutt største, altså. Det skjer etter litt Kip Moore aller først, for She's Mine.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
13: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Nå har Miranda Lambert blitt et ikon. Altså, nå forrige dagen så var det nok en prisutdeling innen countrymusikken. De, altså, man er gode på prisutdeling innen country, det må være lov å si. Billboard som hadde prisutdelinga Country Power Players, og der altså så fikk Miranda Lambert prisen for årets da ikon. Og hun takka så mye selvfølgelig til alle som har vært rundt henne. Herlig fra Instagram.
1: Even though I've been doing this for 23 years, I have 23 good ones left in me, I hope. Some days it feels like 2 days, some days it feels like 200 years, but I love it. I give my all to this, and so thank you for recognizing that.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joke Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First prize.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det nå?
16: Det er nå...
17: Skulle. 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
16: Det er nå
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Etter hvert så blir det jo litt sånn seriepause på TV, og hva da med å se for eksempel gode gamle serier om igjen? Jeg for min del kan ikke sitte og se serien til denne låta her, holdt jeg på å si, uten pute foran øyet, for det skummelt innimellom, altså. Her titelsporet til True Blood-serien fra Jay Severett. When you

I wanna do bad things with you.

0: både Carlin Carter og Marion Tate til deg denne torsdagen etter en rask nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: Puter blir sentrale I straffesaken mot Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne I Sverige ved å kvele henne med en pute. Det har kommet fram I Tønsberg tinghus der saken mot ham startet I dag. Det ikke funnet DNA fra Vangen eller andre på puter I leiligheten der kvinnen ble funnet død. Alt hatet I sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere I dag at de følger med på debatten rundt Pride, men selv om det mye hatprat, ser Bjørke fram til feiringen I hovedstaden.
2: Den Pride vi skal lage I Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten I samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
1: Norsk oljeproduksjon kan stoppe delvis opp om det blir streik blant oljearbeiderne. Det mekles I sokkeloppgjøret nå, og fristen går ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, 617 arbeidere klare til streik. Manchester City truer med rettslige skritt etter at Erling Braut Haaland har blitt dratt inn I valgkampen til presidentjobben I Real Madrid. En av kandidatene har lovet å signere Haaland til klubben om han får jobben, selv om nordmannen har kontrakt med City fram til 2034. Og City sier ifølge Sky Sports at Haaland ikke har noen planer om å forlate klubben. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Norges nye store countrystjerne Tobias Sten, han en kar som liker å planlegge ting. Du skal få høre fra han I løpet av 10 minutter.

0: Finnes det egentlig noen aldersgrense for baderinger? Jeg vet hva det skal handle mer om det enn nettopp her på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene. En liten sånn håndbok til ferien din, rett og slett. Aller først, fyren som snart skal opptre i Vegas. Jeg prater om Kenny Chesney.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Produkter lagret.
0: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Finnes det egentlig noen aldersgrense for å ligge og plaske rundt i en badering i sommer? Ja, svaret på det skal vi prøve å finne ut av nå, for i dag tidlig så var komiker Trine Lise Olsen gjest hos Elne Kjetil her på PT Country, og hun en dame som elsker å bade.
1: I varmere strøk så har jeg badering, og ligger og dupper der i evigheten.
2: Har du badering?
1: Ja, jeg har 50 år og har badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering det du har?
1: Jeg så stjerne med glitter i. Det
3: fantastisk. Du tar med deg på ferie til utlandet?
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse opp hver dag.
3: Du betaler noen for å blåse opp for deg,
1: ja,
3: altså?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.

0: Han holder konserter i Kanada nå i helgen før jeg meg er en liten måneds pause og så det rett til Europa og konsert i Göteborg altså den 4. juli. Jeg prater om verdenssensasjonen Luke Combs. Du skal få med deg en av de store låtene han sa på PT også etter at vi har roet litt ramme ned med Cam's in Burning House.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Det nå?
8: Det nå? Vi skulle
9: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
8: Det er nå
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985
11: Porten var brøt opp og plogen var borte og I hvert fall en sekk med kraftfor
10: og et innbrudd I dag
11: De har tatt GPS'en fra traktoren midt I våronna Det helt
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store UL Tiden går, Gjensidige består
12: Her snekkernøtta I dag skal vi fram til en helt ny kapp og gjærsag som passer de tøffeste jobbene Hallo?
13: Ja, det må være DeWalt DCS 782 Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri Og da slipper du ledninger og floker og alt det der
12: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det Du jobber vel for DeWalt, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
12: ja Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det
14: First
15: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
16: First Price. Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
19: Joker, den gode naboen. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
20: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Det å bli 50 år, altså det jo en, jo et stor merkedag, og jeg tipper at det kommer til å bli både en og to kaker også I det Blake Sheltonske hjem når han om bare dager fyller 50. Det skjer den 18. juni, altså. Du skal få med deg All About Tonight fra han her på P10 Country akkurat nå, og så det meg, Guro, som med deg gjennom ettermiddagen da. Håper du har en fin torsdag.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Dere! Nå er det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas!
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Verdensstjerna Zach Bryan, han stod jo på Unity Arena Fornebu I går, og hvordan konserten var. Det skal du få høre fra noen som var der selv. Vi har jo delt ut en hav av konsertbilletter til nettopp denne konserten, og vi skal sjekke med en av dem om hvordan hun syns var her på PT litt nærmere halv fire I dag. Men hei, det masse deilig musikk å kose seg med akkurat her og nå. Du skal få med deg Ty Myers etter Fayville.

0: Vi holder deg også oppdatert gjennom dagen på P-team. Klokka, den to nå. Og her siste nytt.
1: Politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte i saken. Puter blir sentrale i straffesaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne i Sverige ved å kvele henne med en pute. Det har kommet fram i Tønsberg tinghus, der saken mot ham startet i dag. Det ikke funnet DNA fra Vangen eller andre på puter i leiligheten der kvinnen ble funnet død. Alt hatet i sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de følger med på debatten rundt Pride, men selv om det mye hatprat, ser Bjørke fram til feiringen i hovedstaden.
2: Den Pride vi skal lage i Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten i samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
1: Laudal i Agder ble våtest i landet i går med nesten 41 millimeter nedbør, tett fulgt av Lyngdal og Sjusjøen. Og mesteparten av regnet det kom i løpet av noen få timer. Meteorologene opplyser at Sør- og Østlandet skal få kjenne på regnbyger i dag også, og de tror det kan bli minst like vått flere steder. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Neste uke så Brad Paisley i Norge og skal holde to konserter. Du skal få med deg her med Alison Krauss.

I morgen så det jo igjen fredag, og det betyr at vi skal gjøre også våre faste fine fredagsting på PT. Så cirka 10:04 i morgen så får du med deg alle de største countrylåtene som å finne på hitlistene nå på rad og rekke når Reidar gir deg en real hitlistesjekk. Altså i morgen på PT etter klokka 16:00. Og så blir det en real kjenning nå fra vår gode venn Willie Nelson.

0: Nå for bare et par timer siden så annonserte Tobias Sten at han slipper snart en ny låt. Kommer neste fredag, og hva du har I vente og kan glede deg til, det skal du få med en smakebit av på PT også om et par strakser. For aller først så skal vi kose oss med musikk fra Fru. Fru faktisk, Fru Garth Brooks.
1: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ingen ble lottobillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: First
17: Price. Det ikke dumt å være lur.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Nå skal du få høre helt ny musikk fra Tobias Steen som ikke sluppet ennå. For neste fredag så kommer han med en ny låt. Det lover han nå på sosiale mediene sine, som heter Stokk Dum, og slippes altså den 12. juni, fredag om ei uke. Og dette her er en liten smakebit som Tobias Steen selv har lagt ut på Instagrammet sin av hva du har i vente.

Man bare gleder seg til ny musikk fra Tobias Sten, altså, som kommer om ei uke, så skal du akkurat nå få med deg Scotty McCreary sin Cabin Solo her på PT Country. I've seen

0: Visste du at Chris Jansen har en veldig, veldig spesiell måte å lage musikk på? For han skriver ikke ned låter som han kommer på. Han memorerer de alltid i hodet, og så går han bort til pianoet og synger de ut der. Det fortalte han da han var gjest på Country Nights Live.
1: I write all my own songs, but I don't write my own songs. Like, I don't write them down or type them down. They're all up here.
2: What is that about you?
1: I don't know. I think I just hate my phone and I hate typing on it. I hate talking on it and I hate writing stuff down. It takes too long.
2: So you can literally just lay on the couch and write a song in your head and remember everything that you wrote.
1: Yeah, and go over to the piano and play it.
0: Og en av de låtene som han da har skrevet på denne måten, det vil si ikke skrevet ned, men bare sunget ut, det den du skal få med deg her på PT rett etter dette.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass. Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
20: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Sett deg eget nett.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
23: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
24: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
6: Det
2: first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Oh, det first
7: prize. Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
11: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
14: Joker, den gode naboen.
15: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
17: Hvem snakker du med?
18: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
17: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

I går så sto jo Zach Bryan på Unity Arena ved Fornebu utenfor Oslo. Og hvordan konserten egentlig var, vet du hva, det skal du få høre mer om på PT nå fra noen som var der litt før klokka halv fire er det skjer. Vi har jo delt ut en haug av billetter til nettopp denne konserten til dere her på PT, og vi skal sjekke med en av dem som vant dette altså. Akkurat nå meg, Guro, som med deg, og før en nyhetsoversikt også snart, så det Your Man fra Josh Turner som du hører her da. Baby, la

0: Jeg har funnet fram litt Eric Church til deg, som du skal få med deg her på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka tre.
1: Kronprinsesse Mette-Marit nå på Rikshospitalet. Hun blir fulgt av kronprins Håkon. Det ikke kjent hvorfor paret på sykehuset. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK i ettermiddag at de håper at alt går bra. Politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte i saken. Venstre-lederen har bedt om å få innsyn i KI-loggene til statsminister Jonas Gahr Støre og rådgiverne hans, men har fått nei. Guri Melby avviser at det fordi hun nysgjerrig, men sier til Aftenposten at det viktig å vite hvordan regjeringen bruker kunstig intelligens. Oslo legevakt frykter et rush av elsparkesykkelulykker under fotball-VM, og de ser med gru mot nattkamper og utvidede skjenketider, melder VG. Siden 2019 har de behandlet rundt 8000 elsparkesykkelskader, og mai og juni de travleste månedene. Det går mange rykter om de norske landslagsspillerne for tiden, og sist ut at den italienske storklubben Juventus skal være interessert i Alexander Sørloth, men dette ikke bekreftet. Sørloth spiller for Atletico Madrid, men akkurat nå han jo i USA med resten av det norske landslaget og forbereder seg på fotball-VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: I går så hadde verdensstjerna Zac Bryan konsert på Unity Arena Fornebu, og hvordan det var skal du få høre i løpet av en halvtime.

0: Nå må du følge med her, for i går kveld så skjedde dette på Fornebu rett utenfor Oslo. Her hører du lyden altså Zach Bryan på scenen Unity Arena. Det om lag 20 000 folk som med å synge på låten «I Remember Everything». Bare hør her. Altså, sånn høres det ut når du har 20 000 folk som synger tilbake til deg. Du skal få med deg en liten konsertanmeldelse, hvordan det hele var. Hvordan var å se Zach Bryan live i går? Det skjer her på PT i løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så skal du få med deg Billy Currington sin «People are crazy».
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger.
4: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Visste du at

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: går så var det altså rundt 20.000 stykker som så Zach Bryan live på Unity Arena, og her fra I Remember Everything låta, altså, som han jo opptrådde med, en av de mange, og en av dem som var til stede på konserten, det deg, Marie. Hei!
1: Hei, du, ja, det stemmer.
0: Ja, du en av dem som har vunnet billetter av oss her på PT, og jeg må bare si, jeg også var på konserten I går, og jeg må spørre deg, hvordan synes du at det var?
1: Vet du, jeg synes det var veldig bra. Egentlig så hadde jeg ikke så mye kjennskap til han fra før, egentlig. Prøvde å høre litt og bli litt kjent med han før konserten, og dro dit og var litt sånn, hva møter jeg? Men det var wow. Så mye folk, og han som artist var jo fantastisk, og så mye instrumenter han bruker.
0: Ja, for jeg tror det var rundt 19 folk på den scenen, altså sånn med en haug av instrumenter som stod der og spilte alt fra fele til, altså til stilgitar, til bass, til blåsinstrument.

0: Jenter, det var ganske imponerende å se.
1: Ja, det var det. Det fenget meg skikkelig. Jeg ble bare sittende og studere. Altså, når det kom trompeter og tromboner og saksofoner. Og, ja, nei, vet du hva. Det var veldig, veldig gøy å få lov å oppleve. Nei, vet du hva, det var helt fantastisk.
0: Åh, så stas. Og et øyeblikk, det må jeg bare si. Altså, det var jo når han hadde en av de rolige låtene sine, eller da han hadde det, så tente veldig mange av folk som var og så på mobiltelefonen sin, eller lommelykta da, på mobilen, så det var sånn lyshav utover 20 000 folk. Det ganske spesielt å se på.
1: Det var veldig, da dunkte jeg i magen min og sa, vet du hva, se, mobiler kan faktisk bli fint. Ja.
0: Hvis man bruker det riktig, så kan det bli ordentlig også, si.
1: Ja, veldig.
0: Også må jeg bare si at jeg har jo lært meg et nytt ord fra Zach Bryan nå, fordi han prøvde seg på litt eller annet norsk også. Og det han sa var jo tusen takki. Så takki kommer til å bli den nye catchphrasen nå gjennom sommeren, kjenner jeg. Tusen takk.
1: Ja, det var nesten litt sånn, tenkte det ble litt mer finsk nå.
0: Ja. Tusen takk. Du, Marie, hvis du skal kaste et litt terninga, jeg ser da blant annet NRK skriver 4 i dag. Hva tenker du? Hva fortjener Zach Bryan Unity Arena i går?
1: Jeg vet ikke, jeg synes det kjempevanskelig å gi et terningkast, fordi at det var så bra og en vanvittig fin opplevelse.
0: Åh, så du er på godt opp på pluss i hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Du, tusen takk for praten, og så skal du få med deg litt rann en Zach Bryan her og nå, en av låtene som han har ligget høyt oppe på hitlisten med tidligere i år, og som du også kunne høre under Unity-konserten i går, Something in the Orange. Tusen takk.
1: Jo, takk.

0: Takk altså for at du nettopp her på P10 denne torsdags ettermiddagen. Det meg, Guro, som med deg nå, og jeg håper du har en fin en, enten du i bilen på vei hjem, eller står hjemme og lager pasta og kjøttsaus for den saks skyld til middag. Du, Marilyn Morris, hun skal feire litt 10-årsjubileum. Hun får Hero-albumet sitt, Ryman Auditorium, i midten av august det skjer. Du skal få med deg hennes Circle Around This Town også, etter legenden Alan Jackson.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Det nå?
12: Det er nå. Vi skulle...
13: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
14: Det er nå.
15: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.

Vi byr på ekte fredagsstemning, garanti faktisk, i morgen igjen etter klokka fire på PT, for da har vi som alltid planlagt å spille vår faste fredagslåt for deg, Aaron Tippin, It's Friday, altså uansett hva helgeplanen din for nå. Chris Young, Kane Brown, skal du få med deg etter Clay Walker nå, nettopp her på PT.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Cody Johnson forteller om låta si The Fall av på PT nå etter klokka fire. Reidar straks på plass. Jeg heter Guro Trintry akkurat nå. Lone Star, I'm already there. Og så håper jeg du får en god country ettermiddag her videre utover ettermiddagen. He called.

0: Norsk musikk rett rundt hjørnet her på P10 Country, og det hjørnet nyheter. Klokka fire.
1: Slottet har så langt ikke uttalt seg om hvorfor kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I ettermiddag. Både kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra med. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK I ettermiddag at de håper at alt går bra. Familien til Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra Lørenskog I 2018 håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann I 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride helt I tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Akkurat nå det lyn og torden I deler av Østlandet. Tordenværet drar også med seg kraftig vindkast og styrteregn som kan føre til overvann på veiene, og meteorologene har sendt ut farevarsel på gult nivå. Dette gjelder blant annet for Kongsvinger, Oslo, Skien og Kragerø. Folk blir bedt om å holde seg unna områder der de kan bli truffet av lyn. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Cody Johnson har fått kjempesuksess med låta The Fall. Du møter henne I løpet av den neste timen, og litt senere skal det handle om Gabby Barrett.

0: Det siste året har Cody Johnsons The Fall vært høyt oppe på hitlistene. Du møter artisten etter Toby Keith og American Ride om noen få minutter, så det bare å bli med videre.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Pappa,
11: ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
11: Allerede? Ja. Ok, da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: How do I live med Leanne Rimes? Det blir musikk fra både Nate Smith og Eagles om noen få minutter. Og Gabby Barrett, hun skal prate om en av hennes store hits.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger... Kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Pappa!
13: Ja?
12: Kan vi stoppe å kjøpe is?
13: Allerede? Ja, ok da.
14: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det blir mye mer god country musikk etter nyhetene her hos oss. Nå klokka fem.
1: Kronprinsessen har nå dratt fra Rikshospitalet, melder flere medier. Mette Marit kom til sykehuset tidlig I ettermiddag sammen med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har så langt ikke kommentert hvorfor kronprinsessen var på sykehuset I dag. Det som kjent at lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tiden. Familien til Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra Lørenskog I 2018 håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann I 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride helt I tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Det kan bli tropenatt I Troms og Finnmark de neste dagene. Det blir I så fall tidenes tidligste tropenatt for disse fylkene, opplyser meteorologene. Sandnessjøen var nærme allerede I natt. Da kom temperaturen aldri under 19 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Shania Twain har blitt fan av en av de unge fremadstormende country-jentene. Mer om det litt senere, og du får også møte Shaboozey.

Det var jo en litt sånn rar greie det her på 90-tallet, for da fikk både John Michael Montgomery og R&B-gruppa All For One suksess med I Can Love You Like That. Men ikke nok med det, begge ga jo også ut I Swear. Take my

0: Shaboozy har fått mange gode råd fra sin kompis Jelly Roll, hvilket han ønsker å trekke frem av alle de råda, får du vite at det Lou Combs.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: It binds because you're mine. I walk the line.
1: Det utrolig mange unge, fremadstormende country-jenter for tida, og det spesielt en av dem som Shania Twain har falt for. Hvem får det vite om man få minutter her hos oss?
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
4: Står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
7: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
7: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Etter over 2,5 timer inne på Rikshospitalet har kronprinsessen forlatt sykehuset. Mette Marit kom til sykehuset tidlig I ettermiddag sammen med flere familiemedlemmer. Lungesykdommen hennes har forverret seg den siste tiden, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen var på Rikshospitalet I dag. Slottet har foreløpig ikke kommentert saken. Folk trenger ikke være redd for at personopplysninger på avveie etter de to dataangrepene mot Norsk Tipping denne uka. Det sier kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal. Rundt 2,3 millioner personer spiller I løpet av året, og Jødal sier de jobber med å beskytte seg mot angrep.
2: Vi har selvfølgelig opprettet kontakt med Telenor for lenge siden.
1: En dansk mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter at han gjemte sin døde kompis I en komposthaug I 2023. 61-åringen ringte ikke etter hjelp da kompisen satte noe fast I halsen, og 44-åringen døde, opplyser dansk politi. Det tok nesten et halvt år til avdøde ble funnet I komposthaugen. En tropisk storm truer åpningskampen til fotball-VM som skal spilles I Mexico City 11. juni. Faren øker for at det skal bli ekstremvær med lyn og torden, melder Daily Mail. Åpningskampen den mellom Mexico og Sør-Afrika. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, this is Dan Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei!
8: Hallo! Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.
10: Hela Norges country favoriter.
11: Alan Jackson.
12: P10 Country. Where

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En bakmann I det kriminelle nettverket Foxtrot siktet for å stå bak flere voldsoppdrag I Norge, det melder politiet. Norsk politi har siktet en svensk borger for en rekke alvorlige forhold, blant annet for å stå bak granatangrepet ved Pilestredet I Oslo I fjor høst. Han også etterlyst internasjonalt. Det virker planlagt at kronprinsesse Mette Marit var på besøk hos Rikshospitalet I dag, det sier lungespesialist Olav Kåre Revem til TV2. Lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tida, men Revem sier det umulig å vite hva som skjer videre. Kronprinsessen nå hjemme på Skaugum. Politiet etterforsker flere aktører som driver utleie av laserutstyr etter at fire russ har fått øyeskader, det melder NRK. Det på bakgrunn av et større beslag med lasere under et russarrangement I Bærum forrige lørdag at politiet har opprettet straffesak. Det norske herrelandslaget tar varmegrep I USA. Det kom frem under den første pressekonferansen landslagssjef Ståle Solbakken holdt etter ankomst til Greenboro. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse I varmen.
2: Nå det jo VM I pisseprøver, så det avsløres jo fort da.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.

0: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

våre sommerplaner. Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men, da? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kronprinsfamilien har besøkt Marit Borg Høyby i fengselet i kveld. Det skjedde etter at kronprinsesse Mette Marit var på et lengre besøk ved Rikshospitalet. Det melder TV2, som har publisert bilder som viser prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra kjørende ut fra fengselet. Det er ikke kjent om Mette Marit, som er alvorlig syk, var med. En bakmann i det kriminelle nettverket Foxtrot er sikta for å stå bak flere voldsoppdrag i Norge, det melder politiet. Norsk politi har sikta en svensk borger for en rekke alvorlige forhold, blant annet for å stå bak granatangrepet ved Pilestredet i Oslo i fjor høst. Han er også etterlyst internasjonalt. Nord-Norge kan få årets første tropenatt. Det vil i så fall bli 137 år siden sist, skriver VG. Værkartet er snudd på hodet denne uka. Mens Nord-Norge og Midt-Norge har sommervarme, er det paraplyvær i resten av landet. I natt er det mulighet for at temperaturen ikke synker under 20 grader i nord. Varmt er det også for herrelandslaget i fotball, så de tar nå varmegrep. Det kom frem under den første pressekonferansen landslagssjef Ståle Solbakken holdt etter ankomst til Greensboro. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse i varmen.
2: Nå er det jo VM i pisseprøver, så det avsløres jo fort da.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastet løgen sa. Nei, sorry.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge har fortsatt en lang vei å gå før vi blir et lavutslippssamfunn, men klimaminister Andreas Bjelland Eriksen likevel optimistisk. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i Norge har falt med 1,2% fra 2024 til 2025. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%.
2: Trenden går i en retning, og det er nedover, og det går nedover mot lavutslippssamfunnet. Så skal vi anerkjenne at vi fortsatt har en stor jobb igjen for å komme dit.
1: En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere på dagen skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det skriver Filter Nyheter. Politiet vil avhøre mannen for å finne ut om det lå noen intensjon bak. Kronprinsfamilien har besøkt Marius Borg Høyby i fengselet i kveld. Det skjedde etter at kronprinsesse Mette Marit var på et lengre besøk ved Rikshospitalet. Det melder TV 2, som har publisert bilder som viser prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra kjørende ut fra fengselet. Det ikke kjent om Mette Marit, som alvorlig syk, var med. Spanske Andoni Iraola ansatt som trener i Premier League-klubben Liverpool. Det bekrefter klubben selv i kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager i Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang i klubbens historie sist sesong. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Tidig presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel...
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Ukraina er klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky I et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes, og han tar til orde for en våpenhvile. Det nok kriging, valget nå ditt, skriver han. Det har vært en kraftig økning I erstatningene fra forsikringsselskaper I årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%, melder NTB. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%. Totalt det utbetalt 19,2 milliarder kroner I erstatninger så langt I år, 2 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Spanske Andoni Iraola ansatt som trener I Premier League-klubben Liverpool, det bekrefter klubben selv I kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager I Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang I klubbens historie sist sesong. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett blant profilene I den nye serien Alternative Norge, som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet I Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: girl.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft,

0: og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det har vært en kraftig økning I erstatningene fra forsikringsselskaper I årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%, melder NTB. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%. Totalt det utbetalt 19,2 milliarder kroner I erstatninger så langt I år, 2 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Ukraina klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky I et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes og han tar til orde for en våpenhvile. Det nok kriging, valget nå ditt, skriver han. Henriette Jæger vant 400 meter I Diamond League-stevne I Roma I kveld. Med tida 49,60 gjorde hun et kjempeløp I sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt niende løp under 50 sekunder på distansen. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett blant profilene I den nye serien Alternative Norge som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet I Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.

Du merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frost er løgn. Nei,
2: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: Brevet Zelensky har sendt til Putin oppsiktsvekkende, det sier forsker og hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG. I brevet Ukrainas president har sendt ber han om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to statslederne. Donald Trump vil ha sin egen promenade I hovedstaden, det kunngjorde den amerikanske presidenten I dag. Han har planer om å bygge en gangvei, en såkalt promenade til det ikoniske Lincoln-monumentet I Washington. Henriette Jæger vant 400 meter I Diamond League-stevne I Roma I kveld. Med tida 49,60 gjorde hun et kjempeløp I sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt niende løp under 50 sekunder på distansen. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett blant profilene I den nye serien Alternative Norge som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet I Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

sommer er country. Og den beste countrymusikken får du bare her. P10 Country.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Tidig presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her,
7: Åja.
8: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
8: Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Hei.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
0: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
0: Den heter
1: Javad og Jørgen.
0: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
0: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
0: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.